0: Jangan ada masalah.
1: Kang Sarbio.
0: Yang asal nei mulu fatois. Yang asal buita ya fatois.
1: Fia lah, oleh fia yang salam pakuis ya. Kata orang cakap lah, cakap hari ulip.
2: Macam
1: tu boleh. Ya, tu boleh menubia lah. Tadi yang cakap.
2: Halo, lembut. Iya. Kemampu.
1: Ele é o Fasano, filho de mãe.
2: Ya mangkuo fo iyo de la walunga sa wal kama.
1: Sa o.
2: E la walunga. O de ang ko sa umi yung nafia de o. Ko sa umi yung kapisa mo. Sa wal ko tunga pongo fo iyan. O mele o kupu me rebe. Ngole moli lo ke i de NUS. I ke uf sa la sa iya. O lo usu sa ulo le fa fo fo de le. Ile fai koko angai no masala wa esi da fia. Ne sa wa ilo kwa abu kam ka wa lu nga bat. Ale ku mai fa de inga e ye mbio sa muisi ma fa sanga. Ne ala ka mai kiki da kiki ma ken kiki da ula ula. Ai ula ula. O fai ko lo ile ide nga ba o sol. Se vai ye di ka mai ki sa mai e fa pe nga. Ne anga e o nga fo e fai fai ya onga. Aku faham fakau di media orang ia mau la ulai sama kita tu. Orang ini lah le orang sebenarnya orang faham dia. Ini kira di media orang kau faham kuat dan faham kuat. Aku ide mama fua kau beliau sawang. Awal ide kasih si awal le kuat di media orang sawang. Ale mau kuat di media orang se ngofor ide yang urungali. Awal Ole mele ole masa solo mele ole fua ole asa ole ne ole se ufa winga ngale ufule ole fua onga ole mele okele ido ole asa ole be nga ne ho ni nang de fa pe de ku ole ku fua a wish ko dong ufo de le onga le ufa a wa ile ose mele anga de mele apa ye ke ro se me ho ye ele ko ngoi de e ka u ma pi o de ika o no nga wina ye ku kusa u mar ko ru ye fa ma o ni de si de o ka ko we e ho ai fa se au ye ku lo wa e de me o de ika e er ke fo de ke lo ai ai e ye de wa fu o de wa pe o me ye ma sa ka u fa m kar kala mai Ne foi er kuspa ye ole ongosa imar fa pat pat. Au ka ko ye o ka fa lalla.

0: Ομέρο του Τούσα Ελούα. Μάιλι Κάσιο Ολεϊβα.
1: Ια. Σιλι Μωμούα να μου τα του νέοι τα εάω. Μα για μου να εφόρουν σαν ομάς εμ.
0: Ιόλα κάνε κοζίδια. Μελαθόγου.
1: Ia fai mumu mumu fsi ni fa fa fa titi fidi ase a mana ifono ia fai mumu mumu fsi ia na tadi mumu fsi
0: ia ala ko ntudi
1: ia zero mai
0: oi ta molo flex to ga la ye la ofo ba ile to fo ma ye la ku e tu me la ka te ni po ai te mo busu e alu de ka te ni po Yang tu, orang ini mereka mula flex over my ini akan jadi spawn. Aiyah, saya akan bersuai al.
1: Pakar macam tu, ruh sini macam siluna ruh ni cahaya. Ia mahu mula cari sini, mula follow ia faham pihak tu nafsi. Ia
0: oleh aku, sini mula follow. Oleh aku mesti follow. Asal kini aku mesti follow pasti. Oleh kali itu follow.
1: So fa up man of city fa more my phone.
0: So tell me my man to send 20 years out. I miss out.
1: Or the taxi is full taxi then that what?
0: Yeah.
1: Oh, you la fa finger of city. Or no mirror and one for no mirror. E no mirror and one for no mirror. I fa tell my taxi and I leave. Or tell you no mirror to say lua. Pacaro fatu OBV.
0: Ya. Ya poco.
1: Ya, si se ngono vi poco.
0: Si mko mko se ai vi poco. Ya vi poco.
1: Ya.
0: Raka ko Paolo ya sola de upule ore. E de pushi. Ape iba a olo de pushi. E iba a olo de pushi. Es pa onde fai kau. Olo siga, olo pie bo pesao. Ia la uva mea kula ukan. Ei, esa o mumua. A fai se au fan mafau pusi. Ai o kun pusi fo ye rengi ai.
1: Pa
0: vou